Men för knappt 25 år sedan gjorde han en storartad comeback. Jag vet inte om det är hans knaggliga väg till framgång som inspirerat honom till titeln på den här instrumentallåten, Camino da Rocca, inspelad 2007. Från comebackalbumet 2002, Saudade de Mais, Jag saknar dig så, hämtar vi titellåten.

brasilianske Arthur Verocai och Saudade de Mais 2002. Dags för en liten frågesport. Här kommer några sångare som många av oss känner till, men som vi kanske inte känner just från deras unga år som artister. Den första kommer här.

Det här var den första platta som Frank Sinatra spelade in, From the Bottom of My Heart. Det skedde den 13 juli 1939 med Harry James orkester. Det finns ett par tidigare inspelningar med Sinatra som är från radiosändningar i New York och dessutom några demos. Men det här var det första som gavs ut på skiva. Om ni inte omedelbart kände igen rösten så kanske låtstilen och ljudkvaliteten på inspelningen räckte som ledtrådar. För nästa artist som ackompanjeras av sånggruppen The Manhattan Brothers räcker kanske inte de signalerna.

Nej, The Manhattan Brothers var inte alls från Manhattan utan från Johannesburg i Sydafrika. Och att de ackompanjerade sångerskan här var kanske missvisande. Det var de som var kändisarna. Tjejen de rekryterat hade än inte hunnit bli känd annat än i lokala sammanhang. Och det skulle dröja många år innan hon inledde sin internationella karriär. Vi talar om Miriam Makeba. Låten Baby Ntsare spelades in 1954. Och vi hoppar fram ytterligare mer än 10 år i tiden för att hitta nästa artist i början av hans karriär.

Sångaren här hade gett ut 8 singlar innan den här låten nådde skivdiskarna som ett av spåren på hans första album. De första singlarna 1964 och 65 var ganska intetsägande skräniga poplåtar, men 1966 hade den berättande rösten mognat, den som ville förmedla bilder av människöden, gärna lite udda sådana, och som gjorde att han till slut fick sitt genombrott. Det här var There's a Happy Land, David Bowie 1967, hans variant av Det gåtfulla folket. Nästa musiker sjöng nästan aldrig. En halsoperation satte stopp för mer vidlyftiga experiment i den branschen, men hans ton som trumpetare fanns tidigt på plats.

Miles Davis 1949 och Boplicity. En av de låtar som först 8 år senare skulle få sitt musikaliska inflytande dokumenterat genom albumutgåvan Birth of the Cool, så var en återutgivning av de inspelningar som Miles Davis gjorde 1949-50 i samarbete med arrangören Gil Evans. Miles Davis hade då spelat med Charlie Parker och Dizzy Gillespies band under några år, men ville gå andra vägar än den som mainstream-poppen, om man nu kan kalla den så, hade valt. Och på de 12 Capitol-inspelningar som gjordes under ett drygt år från januari 49 och framåt experimenterade även så Miles Davis med instrumentsättningar som på den tiden var ganska ovanliga. Tuba och valthorn kom till användning i blåssektionen och blandades gärna i kör istället för att spela separata stämmor. Och de här inspelningarna kom att bli början på en musikerkarriär som varade i drygt 40 år, där Miles Davis förnyade sin musik i många omgångar, testade att spela klassiska kompositioner, rock, funk, afrikanska rytmer och till sist även hiphop. Så här lät en av Miles Davis sista inspelningar, gjord 1991.

1991 fick Miles Davis lust att prova på den nya musik som vuxit fram vid sidan av jazzen och började spela in ett album med hiphopmusiker. Projektet hann aldrig slutföras. Albumet kompletterades med tidigare outgivet Miles Davis material som byggdes in i hiphoparrangemangen. Mystery här var en av de sex låtar som Miles Davis hann spela in innan han gick bort. Ja, Miles Davis är alltså en av de musiker som skulle ha fyllt 100 i dagarna, närmare bestämt på tisdag i nästa vecka. Det jubileet lär uppmärksammas på många håll. Och varför inte nu när sommaren är i antågande spela Summertime med Miles Davis och Gil Evans orkester från 1958. Då både Gunther Schuller och Bill Barber finns med på valthorn och tuba, precis som i mars 1950. En bläckblåssektion som dessutom utökats med ett par band, de är Cannonball Adderley bland saxofonisterna.

0: George Gershwins Summertime med Miles Davis flygelhorn i spetsen för Gil Evans orkester i juli 1958. Och det fick avsluta denna rendezvous 100-års special då vi hyllat minnet av trombonisten Milt Burnert, saxofonisten flöjtisten Bud Shank och trumpetaren flygelhornisten Miles Davis. Rendezvous är tillbaka om en vecka. Under tiden kan du lyssna på mer rendezvous på vår hemsida sverigesradio.se/rendezvous. Där har du alltid den senaste månadens program för efterhandslyssning. Musiktips och synpunkter skickar du till rendezvous@sverigesradio.se eller till rendezvous Sveriges Radio P2 405 13 Göteborg. Jag, Christian Sag, tackar för att du lyssnat idag och önskar en trevlig pingsthelg.
1: Ytterligare ett försök att bilda en ny dansk regering ser ut att ha misslyckats. Partiledaren för mittepartiet Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, säger nu att han inte kan stödja den högerregering som partiledaren för det borgerliga partiet Venstre, Troels Lund Poulsen, föreslagit. Därmed väntar sannolikt en ny så kallad kungarunda där en ny ledare av förhandlingarna kommer utses. Det danska valet till Folketinget hölls för snart 2 månader sedan. I samband med NATO-mötet i Helsingborg har länderna i Arktisregionen kommit överens om att fördjupa samarbetet. Det handlar om Sverige, Finland, Danmark, Norge, Island, USA och Kanada. Enligt regeringen ska man fördjupa dialogen kring olika säkerhetsutmaningar i Arktis, men också om koordinationen i frågor som rör resursutvinning och ekonomisk utveckling i området. Missade självmordsförsök och hot från personal på SIS-hem har inte klassats som missförhållanden enligt Lex Sara. Det här visar en granskning från organisationen Barnrättsbyrån. SIS motivering är att det är enskilda medarbetare som gjort fel. Och det här är allvarligt enligt Elin Wernqvist, generalsekreterare på Barnrättsbyrån.
2: När många personer gör liknande saker över lång tid så måste man ju börja fundera på vilka bakomliggande orsaker finns det till att de här problemen uppstår gång efter gång efter gång.
3: Barnrättsbyrån har granskat statliga barn- och ungdomsvården på SIS i flera år. Nu har de tittat på hur misstänkta missförhållanden på SIS rapporterats och bedömts enligt Lex Sara. Av 89 sådana beslut förra året bedömdes nära hälften inte som något missförhållande. Bland annat när en personal missat att en ungdom skymt insynsluckan till isoleringsrummet och försökt ta sitt liv. SIS menar, i flera fall, att bristerna beror på enskilda medarbetares misstag och inte på något systemfel. Och att peka ut enskilda går emot syftet med Lex Sara, som handlar om att hitta bakomliggande orsaker, enligt forskare som Ekot pratat med. Men enligt SIS-tolkning krävs det att man inte följt rutinerna vid nyrekrytering till exempel för att det ska ses som ett systemfel och då ett missförhållande enligt Lex Sara. Birgitta Dahlberg är ungdomsvårdsdirektör på SIS.
4: Det betyder inte att vi inte tar alla typer av klagomål eller händelser på allvar, men alla behöver inte utredas utifrån Lex Sara.
1: Reporter Ida Svansbo. En flicka i 15-årsåldern har dött efter en stor trafikolycka med flera bilar inblandade i Malmö tidigare idag. En förare, en man i 40-årsåldern, är gripen och misstänks för grovt vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik, rapporterar P4 Malmöhus.
5: Välkomna till konsert i P2 som ikväll sänder direkt från Berwaldhallen i Stockholm. Vi är på plats för att uppleva en storslagen hyllning till boktryckarkonsten. Det är radiokören som sjunger ut i den och framför sig har de inte Sveriges Radios symfoniorkester, utan ikväll sitter Västerås Sinfonietta på scen tillsammans med ensemblen Musica Vitae för att framföra Felix Mendelssohns andra symfoni Lovgesang. Gustav Torsie heter jag som står precis i hörnet där scen och parkett möts i Berwaldhallen. Känn dig varmt välkommen med på konsert i P2. 1840 fyllde en revolutionerande uppfinning 400 år, Johann Gutenbergs boktryckare. Och det skulle uppmärksammas i Leipzig, bland annat med konsert i Thomaskyrkan där en viss Johann Sebastian Bach hade tjänstgjort i många år. Felix Mendelssohn var då i 30-årsåldern, kapellmästare i stan, och han fick uppdraget att skriva musik till jubileet. Det här var en tid när symfonin som form med traditionella fördelningar av satser och besättning och sådär hade börjat luckras upp, inte minst i och med Ludwig van Beethovens 9:e symfoni. Mendelssohn fortsatte i samma anda och beskrev själv Lobgesang som en symfonisk kantat, inte som en numrerad symfoni. Och det var först efter Mendelssohns död som verket placerades in som nummer 2 i ordningen. Även om Johan Gutenbergs boktryckare mångdubblade spridningen av all litteratur var det inledningsvis biblar som var den stora exportvaran från uppfinningen. Och texter från Gutenbergs bibel blev också fundamentet i Mendelssohns musik. Lobgesang, som tar ungefär en timme att spela, inleds med en orkesterdel om 3 satser innan kören gör entré med att sjunga Alles was Odem hat, lobe den Herrn, en strof ur en av Bibelns saltarsalmer som i den senaste svenska översättningen heter Allt som lever och andas ska prisa Herren. Sen modellerar Mendelssohn klangbilden i de olika satserna som följer med 3 solister, en herröst och 2 damröster. Och till slut står orkestern och kören för en avslutning som för tankarna till den stilistiska rebellen, Beethovens 9. Men här finns också element från Bach när stämmorna i både kör och orkester flätar sig samman i en fuga. Och om ni tycker er höra en orgel i klangbilden så hör ni helt rätt. Den har också en plats i Mendelssohns instrumentation i den här symfonin. Det här är den närmsta timmens underhållning som nu väntar. När nu Västerås Sinfonietta och musiker Vita sitter redo här i Bärvalhallen tillsammans med radiokören. Kvällens sångsolister är sopranen Katrin Lorentzen, mezzosopranen Lovisa Huledal och tenoren Robin Trichler. Då väntar vi bara på kvällens dirigent, Simon Crawford Phillips, som har sin hemvist hos en av de här ensemblerna, Västerås Sinfonietta. Han gör nu entré på scenen och ni ska också få träffa honom efter kvällens konsert. Men nu är det dags. Publiken är redo. Ensemblerna är också det. Varsågoda, här är Felix Mendelssohns Lobgesang.

Första satsen ur svit nummer 3 av Kurt Atterberg. Svit för violin, viola och stråkar. Tomo Keller och Erika Nylund spelade tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester. Och så ska vi få höra tredje satsen ur Franz Schuberts 10:e stråkkvartett som går i S-dur. Och då är det K-Bart-ensemblen som spelar.

Franz Schubert skrev för en stråkkvartett, men här var det en saxofonkvartett som spelade hans 10:e stråkkvartett i S-dur. Innan det är dags att lämna över till Notturno ska vi höra The Lark Ascending av Ralph Vaughan Williams med Janine Jansen som solist med BBC symfoniorkester och dirigenten Zachary Oramo. Och den här lärkan som stiger mot skyn får bli din följeslagare in i resten av P2-natten. Jag heter Märet Öhman. Tack för att du lyssnar.

Så har det blivit dags för Notturno här i P2, Sveriges Radio. Välkommen att lyssna inatt med mig, Mari Tuulikari. Vår första timme bjuder på musik av bland andra Gustav Mahler och Johann Sebastian Bach. Och lite senare i nattens konsert möter vi sopranen Julia Lesneva som sjunger några välkända operaarior. Konserten börjar om 2 timmar. Och senare i natt, strax före 16:30, väntar Robert Schumanns vår symfoni. Men allra först i natt, Giuseppe Verdis ouvertyr till operan Ödets makt.

Riccardo Chai dirigerade här Concertgebouw-orkestern i Giuseppe Verdis ouvertyr till operan Ödets makt. Ensemblen Sequentia framför härnäst en liturgisk sång, Spiritus Sanctus av Hildegard av Bingen.

Ensemblen Sequentia framförde en liturgisk sång, Spiritus Sanctus, av Hildegard af Bingen. Gustav Mahler skrev en del kammarmusik också, men det enda verk som finns kvar är följande kvartettsats i A-moll.

Gustav Mahler hade planerat att skriva en pianokvartett, men bara en sats blev färdig. Här spelades den av Marianna Girinian piano, Nevena Tochev violin, Alessandro D'Amico viola samt Rafael Rosenfeld cello. Och nu väntar Johann Sebastian Bach.